0: То є твоя безнародна музика.
1: Парті музика.
2: Ріжна музика.
0: Місмо. Best FM.